Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å si at jeg blir med deg en time til, men tida vår brukt opp for I dag, så da får vi heller ta til takke med og vente på morgendagen da med to herlige nye timer sammen. Det I hvert fall sånn jeg ser det, og så håper jeg at du har muligheten til å bli med også I morgen da. Jeg heter Hanne, jeg skal gi ordet videre til andre, så bli gjerne her, det helt greit. Jeg håper allikevel, eller uansett, får en fin torsdag. Ha det!

Lunken. For du har en deilig torsdag. Jeg har en litt sånn ekstra deilig torsdag akkurat denne torsdagen her, fordi jeg sitter jo og gleder meg så ekstremt til helgen da bursdagen endelig skal feires. Det store saker på gang. Jeg har valgt å gå for bursdagsfestival I år, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg jo ikke verdens beste på å planlegge, så det blir spennende å se. Altså, veldig senka skuldre til hele opplegget. Jeg tenker at dette her kommer til å gå bra uansett så lenge det kommer fine folk.

Den 21. mai er det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med tidligere skiskytter Tiril Eckhoff. Du kan feire den med han som har syklet og vunnet utrolig mange etappeseire I Tour de France. Han som heter Mark Cavendish. Gautier, artisten, Somebody That I Used to Know, var vel en sang han sang blant annet. Og så gratulerer vi Trond Fredriksen, tidligere fotballspiller. Gratulerer!

Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å si at jeg blir med deg en time til, men tida vår brukt opp for I dag, så da får vi heller ta til takke med og vente på morgendagen da med to herlige nye timer sammen. Det I hvert fall sånn jeg ser det, og så håper jeg at du har muligheten til å bli med også I morgen da. Jeg heter Hanne, jeg skal gi ordet videre til andre, så bli gjerne her, det helt greit. Jeg håper allikevel, eller uansett, får en fin torsdag. Ha det!

0: Vi vil jo spille litt Rush I dag, fordi en god venn av oss har ønskt det.
1: Ja, en kanadier, ja.
0: Nei, han, ja, det vel en sogning.
1: En sogning?
0: En sogning, ja. Så,
1: En rush, da?
0: Ja, det det. Ja. Det så du uttaler det? Rush.
1: Rush I sang, ja.
0: Oh, ja. Du tenkte I forhold til dialekt ja, relatert. Ja.
1: Dialekt.
0: Så, men her I Sogn og ja, nå skal jeg ikke si Sogn og Fjorda, men I Stryn sier vi Rush.
1: Da sier vi Rush, men jeg tror I Sogn så vil det være mer Rush.
0: Rush, ja. Ok. Mm. Det kan vi få avklart. Det jo bare å ringe inn. Skal det uttales som rush eller rush I Sogn?
1: Ja. Jeg rekner med... Backing-office her.
0: Back-officen,
1: ja. Back-officen. Sitter klar, noterer.
0: Ja.
1: Så blir det en hederlig og god... Og intetsigende statistikk etterpå.
0: Ja, og så hederlig omtale til alle som kommer med gode innspill.
1: Begge to.
0: Ja. Ja, begge to faktisk.
1: Ja.
0: Skal få hederlig omtale.
1: Yes.
0: Jo, hva, jeg må spørre om det med en gang. Hva, hvordan ligger serveringen? Var det brukbar servering I dag, eller var det litt svagt?
1: Nei, det går fint. Alt med, som mørkt, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Og rik på sjokoladesmak,
0: ja.
1: Det liker vi jo.
0: Det liker vi.
1: Ja, og porsjonspakka også fint, faktisk.
0: Ja, det faktisk ja. Veldig bra, fordi at du kan åpne den store pakken, ja. Og ingenting blir ødelagt.
1: Nettopp.
0: Dette en god femmer.
1: Veldig gunstig.
0: Ja. Jeg tror vi enige om at dette god femmer godt.
1: Ja.
0: Kos.
1: Ja. Hadde du veldig høy lyd på den?
0: Det kan hende. Da skal vi bare ta og skru ned. Det bedre nå?
1: Ja. Det hadde vært lavere, men du kan ha litt opp, kanskje.
0: Skal jeg ha litt opp?
1: Ja.
0: Var det for svak?
1: Ja, utrolig nok.
0: Sånn.
1: Ja.
0: Da det der.
1: Ja.
0: Da... må du prate, mens ja. Jeg gjør det vanskelige her.
1: Nå skal du inn på det grønne skiftet igjen.
0: Ja.
1: Dette har vi jo, hva vi... Ja, dette startet vel I forrige stiftsending.
0: Vi startet med det grønne skiftet forrige stiftet,
1: ja. Ja, og dette her jo litt sånn mer komplisert grønt skifte.
0: Ja, det, alt det andre blir jo...
1: Barnemat
0: I forhold til det vi driver med her.
1: For her må vi jo demontere omtrent plattspilleren.
0: Starte på nytt.
1: Ja.
0: Hver gang.
1: Mm. Og ut med reima, og flytte på den, mm. og så inn igjen.
0: Ja. Nå skal du forklare, så nå løfter jeg av...
1: Nå løfter du av denne her...
0: Tallerkenen,
1: ja.
0: Ja. Ja. Og den jo av akryl,
1: ja, det
0: tung
1: akryl.
0: Tung,
1: ja, tung akryl. Må ikke mysses ned.
0: Mysser den ned, så ikke det sikkert at det blir radio.
1: Nei.
0: Så løfter vi den inn, ser du der.
1: Ja.
0: Nå vi på motoren.
1: Ja.
0: Det jo armen direkte ifra motoren.
1: Mm.
0: Opp, så flytter vi reima.
1: Ja.
0: Dette høykvalitetsreim av supergummi. Veldig elastisk.
1: Ja.
0: Veldig gripevennlig. Sånn at den ikke sklir.
1: Ja.
0: At den kan ikke sklir, da bare... Sånn, da blir det jo bare slure.
1: Ja, da, det vil vi jo ikke.
0: Og plattspiller med sluring? Nei, fy fy.
1: Vi må ha slurefri plattspiller, det ikke tvil om. Men du, tilleggs- eller oppfølgingsspørsmål ja. Her. Nå har jeg jo jeg sier nettopp da, selv om det ikke helt nettopp, men innenfor i dinne sammenheng nettopp.
0: Ja,
1: ja, fordi okay. at ja, nettopp skiftet registerreim på bilen min. Kan, altså, dette tilsvarende reim på en plattspiller?
0: Ja.
1: Ja,
0: altså ryker registerreim på en bil,
1: ja.
0: Ja, da står du helt I ro.
1: Ja.
0: Det ingen framdrift.
1: Ingenting.
0: Ryker reim på en plattspiller, ja, så skjer det ingenting. Ja, I så fall må du manuelt, men du vet nok hva det blir.
1: Ja, da, så skal du finne rett hastighet
0: ja.
1: Også.
0: Nei, det blir bare rot.
1: Ja. Så ta vare på, hva vi kaller den her reima forresten?
0: Det det drivreim.
1: Drivreim. Sjekk drivreima. Det jo ikke alle modeller som har drivreim som, med manuell skifting, da.
0: Nei. Det kan jeg si at de plattspillerne, altså før vi begynte med det grønne skiftet, da,
1: mm.
0: Så de plattspillerne vi hadde da, som for så vidt kommer igjen,
1: ja.
0: De på ferie,
1: ja.

0: Når de kommer igjen fra ferie,
1: solbrun, på rehabilitering.
0: Ja, solbrun og fin. De hadde litt psykisk utfordring.
1: Ok.
0: Så det skal ryddes skikkelig.
1: Ja, det må det.
0: For det var litt skurr her, både her og der. Mm. Og det, det tillegger vi den psykiske helsa til plattspillerne.
1: Mm.
0: Det blir i orden. De kommer tipptopp tilbake igjen. De to er jo i utgangspunktet direkte drevne. Men de er jo veldig sårbare for den mentale helsa da.
1: Ja, ikke sant? Riktig, ja.
0: Ja, det ser du.
1: Ja.
0: Og det er stor forskjell på, men når de kommer tilbake i god stand,
1: ja,
0: så slipper du å tenke på reim.
1: Ja,
0: slipper det er bra. Slipper å kjøpe ny reim.
1: Ja, fantastisk.
0: Men, det kan jeg legge til da,
1: ja,
0: det at på den, gamle plassspilleren jeg har hjemme, Torens sågar, som er kjøpt i Oslo, som er den plassspilleren jeg er rundt 40, nå sa jeg sikkert noe feil, for jeg kjøpte den vel ikke selv hvis jeg bare er 30.
1: Nei, det er jo et eller annet her som ikke stemmer i hvert fall.
0: Ja,
1: jeg tenkte at det var 40 kilo du mente når du sa 40.
0: Ja. Nei, det er i hvert fall 40 år siden den ble kjøpt, og så får jeg diskutere hvem
1: som gjorde det.
0: Ja. Han er 40 år, og har vært skiftet reim, hvor mange ganger tror du?
1: Null.
0: Nei, en.
1: En.
0: En gang.
1: Mm.
0: Det er jo ikke så galt da.
1: Nei, jeg vet ikke hvor ofte jeg må skifte reim.
0: Men, og ny reim koster hele 111 kroner, tror jeg. Så det var formidabel investering.
1: Men her skifter ikke du reim, her flytter du reim.
0: Her er reimet i orden,
1: ja,
0: men du kan risikere å skifte den på sikt da.
1: Ja.
0: Men akkurat nå så ser det ut til at det går veldig bra.
1: Mm.
0: Så nå skal jeg bare få pakke vekk singelen, som vi er ferdig med det for i dag.
1: Ja.
0: Hadde vi hatt flere, så hadde vi jo gjort oss ferdig med det innledningsvis.
1: Det er litt fornuftig, tidsbesparende. Nå skal tallerkenen på.
0: Så lenge
1: så det er jo viktig da.
0: Vi holder på med det grønne skiftet, så blir det sånn.
1: Ja.
0: Men så kan det hende vi blir...
1: Den jo treffer ned på der da.
0: Ja, dette er riktig, for du må se igjennom et lite... Så, og det er skarpt blikk som teller.
1: Mm.
0: Kort og godt, et lynskarpt blikk.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Yes.
0: Da kommer vi ny fersk musikk. Helt nye plate.
1: Helt nye,
0: ja.
1: Det blir spennende.
0: Dette vet jeg at spesielt vårt utegårdteam er veldig glad i.
1: Ok.
0: Det er Green Carnation.
1: Ja vel.
0: Vi spilte deg sist også.
1: Det var nesten blitt som et husband.
0: Ja, vi spilte deg sist også.
1: Ja.
0: Da var det albumet før. Dette er en trilogi. Det er viktig nå å ta de to som vi har fått av den trilogien som kommer på sikt, så er det viktig å ta de to nå.
1: Ja.
0: Neste gang, når den trie kommer, så begynner vi på nytt.
1: Okay.
0: Da plukker vi en ifra første, en ifra andre, en ifra trie, sånn.
1: For at du ikke skal glemme hva som har skjedd tidligere.
0: Ja, du må ta en repetisjon, det gjør en jo alltid... og i sånne film og ikke film, men serierelatert kommer ut til episode 2 så er det liksom en snutt med
1: forrige episode
0: forviklinger for eksempel, forrige gang så var det mye forviklinger og det blir det i dag også og da er jo det greit.
1: Kjør i gang.
0: Vi skal da høre en melodi som heter Sanguguis, et ord jeg ikke har hørt før.
1: Ja.
0: Jeg er litt usikker på hvordan vi uttaler det.
1: Sanguis.
0: Sanguis?
1: Ja.
0: Sanguis. Med uen da.
1: Nei, jeg tror ikke vi sier uen når han står sånn sitt der. Ui.
0: Altså det er en stum.
1: Stum u.
0: Akkurat samme som H-en i mitt navn, Johnny.
1: Ja.
0: Det er en stum H. Gjelle også, for så vidt.
1: For så vidt, ja.
0: To stumme H.
1: Du og H. Det er så jåleri, da.
0: Og to. Men en stum H er ikke jåleri.
1: Nei.
0: Det har du.
1: Ja. Det er innenfor.
0: Det er innenfor.
1: Ja. To men, er overdrivet.
0: Jeg har jo har hørt at du har et flærete navn.
1: Ja, det
0: har du fortalt selv.
1: Det har jeg faktisk. Eller, det har blitt meg fortalt.
0: Ja, det var det du sa til noen andre sa at du hadde det til meg.
1: Ja. Så, men det kan vi jo ta etterpå.
0: Skal vi helst høre litt musikk?
1: Litt musikk først, og så kan vi da forklare litt bakgrunnen for hvorfor Jon Os er et flærete navn.
0: Ja. Ja, nei, vi må ikke prate for mye, nei. For det er jo marling og musikk.
1: Det er jo, ja. Det kan ikke gå selv i næringen.
0: Nei, det ville tatt seg ut. Ja.

0: Det var Dr. Hook fra Pleasure and Pain. I Don't Want to Be Alone Tonight. Og det da en litt sånn hyllest kanskje til Dennis Bafarier som det
1: for kort tid.
0: Ja, det var denne veka, var ikke det? Ja, det var, nei, 16. mai var det.
1: Var det 16. ja?
0: Ja.
1: Ja, da var det på lørdag da.
0: Ja. Faktisk samme dato, altså ikke årstall, men dato som Ronny James Dio det.
1: Ja, det var 16.
0: Ja.
1: Mai.
0: Yes.
1: Var ikke det rett?
0: Det var opp ned.
1: Opp ned, ja.
0: Det må da kunne gå an. Jeg skal ikke ha åpningen ned i alle fall.
1: Du kunne håndtere vel det. Jeg tenkte skulle se jeg nå. Nå skal vi til norsk musikk. Hvis jeg sier Mårud, så tenker du selvsagt...
0: Mårud går.
1: Chips.
0: Ja.
1: Eller Mårud går.
0: Ja. Er ikke det der han... ikke det heter det sånn...
1: Jo.
0: Ja, men jeg kommer ikke på hva det er. Jon...
1: Almos.
0: Almos, litt det.
1: Ja.
0: Og potetgull selvfølgelig, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke det jeg... jeg skal spille musikk med Amund Mårud.
0: Ja.
1: Hillside Blues skal vi høre.
0: Det jeg skulle til å si at nå er vi litt over på blues.
1: Ja, nå er vi i blues-rekkene med ja. Litt Hammond og litt sånn stilig.
0: Ja.
1: Ganske tøff musikk.
0: Ja vel.
1: Synes jeg.
0: Mm.
1: Og da er det jo det.
0: Da er det jo det, ja. Ja. Det er jo du som bestemmer hva som er tøft og hva som ikke er tøft.
1: Ja. Jeg, og hvis ikke jeg har mulighet til å bestemme, så tar du over.
0: Ja. Men det er i hvert fall innenfor disse fire veggene sånne viktige beslutninger ja. Blir tatt.
1: Ja. Ja. Ja, dette her er jo ikke flettet ny blate, men det er for tung vinyl. Det er jo 180 gram, så det er viktig å få med.
0: Ja.
1: Så skal vi se om det står nok årstall. Det er noe... det står jo ikke der, selvsagt. Den heter Dirt, da. Så 2013.
0: Ja.
1: Og det er utbredt cover, er kult.
0: Det er kult, ja.
1: Ja, det er kult. Skal vi se om det er noen kjekke ekstra med her, da.
0: Noen vi kjenner.
1: Ja, det var det jeg tenkte. Han har jo produsert selv. Ja, Bendik Brenne, han er all... All Horn, det betyr at det er jo en blåserekke.
0: Ja, det er jo det.
1: Arrangements. Ja.
0: Men det er jo ikke en rekke hvis han har alle, da.
1: Nei.
0: Det er jo litt vanskelig.
1: Men du ser personell. Ja.
0: Du må da rigge til med
1: spengler. Så her er det altså... og... nå skal vi se her. Bass, gitar, bariton, og tenorsaks, trombone, trompet... Da har vi rekke.
0: Ja, ja, men det er noe samme fyren som spiller.
1: Nei, tre forskjellige.
0: Ja, men da er det rekke, ja.
1: Det er
0: rekke. Ja, ja,
1: ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det så, er det. Så her har vi de tre rekka som vi liker.
0: Ja, det er, kan du si, trompet, saksofon ja. Og trombone.
1: Jeg er jo trompet. Du var saksofon, du.
0: Mm.
1: Det var ikke, ja, ja, tenorsaks.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Og det er jo tøffere, det.
1: Ja, det er jo faktisk tøffere. Men, og så var det...
0: tror jeg da.
1: Trombone.
0: Ja, det var Ove sin... ja. Ja. Det er litt vanskelig. Jeg innbiller meg i alle fall at trombone er vanskelig å spille på.
1: Ja.
0: Det er trekkbasun, som vi liker
1: ja, å si. Det er mye, ja, det er jo et veldig bra ord.
0: Trekkbasun, ja. Ja, ja. Ja.
1: Men jeg ser tøft instrument.
0: Før meg at det ikke er spesielt enkelt... og nå er det ikke disse hine heller, vil jeg tro. Det er mange sliter med å få ja, lyd i trompet.
1: Det var jo det jeg skulle til å si, ja. At vet vi om det er veldig lett, det
0: nei,
1: andre?
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Selv om vi ja. er med i en blåserekke, ja. Så har vi jo ikke øvd den.
0: Nei, vi har jo ikke det. Vi har jo ikke fått instrumenter våre.
1: Nei, vi har ikke heller. Fått instrumenter engang.
0: Nei, jeg tror ikke vi har bestilt det heller, faktisk.
1: Nei, men det rekner jeg med at når vi får opplæring, så kommer det...
0: Ja.
1: For vi, når vi er beskjed om noe ja. Så vi kan jo ikke gjøre noe
0: nei,
1: mer
0: vi kan
1: jo ikke det må jo managementet stille med, ja. Med utstyr ja. og kvalifisert personell
0: ja.
1: Som kan lære oss dette her
0: det klart
1: for jeg vil tro at med tanke på hva vi har lært før så må jo dette utgangspunktet virke lettvint
0: Ja,
1: ja.
0: Veldig.
1: Men, ja. Men vi har jo tatt feil, det har jo hendt seg at du har tatt feil før.
0: Det har jo det. Men vi er såpass ydmyke, ja. Må vi jo være her, at vi, det har skjedd, ja.
1: Så det kan jo være at vi feilvurderer egne evner her, men vi har god tro på at dette leverer vi godt på.
0: Ja, ja, ja. Vi må jo ha tro.
1: Ja, vi må jo ha tro, ja. Eller så kan vi, da kan vi bare kaste inn håndklæder med en gang.
0: Ja, ja, ja, eller ut.
1: Jo, jo, det også. Men hva er det uttrykket kommer fra forresten?
0: Jo, det vet jeg nå.
1: Ja.
0: Eller, jeg visste jo egentlig, vi hadde jo en liten diskusjon på det sist, jeg visste jo egentlig det også, men jeg kommer jo ikke helt på det, men det kommer jo fra boksing da. Ja. Hvis en gir seg, så hiver en inn håndklæder.
1: Ja, treneren kaster inn håndklæder, og da gir han seg.
0: Ja. Men jeg mener jo at det må jo være rettere å kaste det ut, og hvis en... men det, vi tar ikke den igjen nå.
1: Nei, det...
0: nå er det jo Mårud.
1: Nå er det, Amund Mårud.
0: Ja.
1: Og Hillside Blues.
0: Med full blåserekke.
1: Jeg er ikke sikker på om det var blås på den her, da. Det får vi merke, da.
0: Det hører vi. Det merker vi fort. Vi er jo erfarne blåselyttere.
1: Flut.
0: Storblåser,
1: som heter. Ja, nej, det var
0: kör på med musik.
1: Ja, vi kör vi.
0: Yes.

0: Det var Y&T eller Yesterday and Today.
1: Ja, et trivelig orkester, synes jeg.
0: Ja, seriøst, godt, ja. Trivelig folk.
1: Ja. Ja. Gode gutter.
0: Gode gutter, og vi har hørt deg live.
1: Det har vi også, ja.
0: I Sverige.
1: Mm. Det jo det som gull med å være på festival, vet du, en fyrdagers, at du får veldig mange orkester på CV'en din.
0: Ja, i hvert fall når du fær på den festivalen,
1: ja.
0: Så blir det flust med akkurat deg en helst vil ha.
1: Ja, da skal vi over på norsk, eller ikke på norsk, men norsk orkester. Og denne her, dette kjøpet her har jo litt sånn bakgrunnshistorie også.
0: Mm.
1: Fun fact, dette var jo gutta boys, og jeg husker ikke hva vi skulle på.
0: Deep Purple.
1: Var det Deep Purple, ja.
0: Ja.
1: På en train to Trondheim. Havnet da i en seriøs meningsutveksling og diskusjon. Vi kom rett og slett ikke på...
0: Vi kom ikke i mål.
1: Nei. Jo, til slutt.
0: Ja, til slutt, ja.
1: Ja. Men det tok sin tid. Det var en lang diskusjon, og jeg tok det to hele Dovre.
0: Ja.
1: Og vi diskuterte hva orkesteret til som hun Kjersti Bergesen da var med i sin tid.
0: Eller motsatt, hvem var vokalist i... Ja, nei, det var hva orkesteret hette, ja.
1: Hva orkesteret hette. Og vi sleit og vi sleit, og til slutt så kom vi på det.
0: Ja.
1: Og på sitt vanlig da... besøk på plattforretning i Trondheim, så dukket denne her opp rett foran meg.
0: Naturlig nok.
1: Ja, så da måtte jeg jo bare kjøpe den.
0: Ja, det måtte du selvsagt. Og det gjorde du.
1: Det gjorde jeg.
0: Var den dyr?
1: Nei, det var sånn vanlig brukt pris på den da.
0: 50?
1: Nei, jeg tror vi var. Bikka 150, eller 150 tror jeg.
0: Ja, 150, ja.
1: Ja. Eller så var det sånn 3 for 300 eller...
0: Ja, der har du det også. Ja.
1: Mm.
0: Hvor du kjøpte den hen da? Av disse tre butikkene.
1: Det var... Nå husker jeg ikke hva den heter da, men...
0: Den som lå bak... bak Egons. Eller var det den?
1: Der vi var på vei når vi møtte han, onkel...
0: onkel... Åja!
1: Ja. Ja. Nå står det jo helt stilt her. Men onkelen vår...
0: Ja.
1: Det, vi, ja, da vi var på vei dit, så...
0: men jeg må bare si, jeg lurer på hva det er...
1: Den som da har byttet lokale.
0: Den som har byttet lokale?
1: Ja, den lå i en annen plan. Den lå oppe i gata, nede i en kjeller før.
0: Ja.
1: Ja.

0: der på Secret Mission, ja. Ferdig med sin misjon.
1: Ja.
0: Eller sitt oppdrag.
1: Fin musikk i dette der, synes jeg. Og beklager til onkel Terje da, at ja. De dette stod jo helt i helt totalt i stå. Ja. Men oppklart
0: kan det kan skje på direkten.
1: Det kan det. Og onkel Terje, han jo onkel til ganske mange faktisk.
0: Ja. Det har blitt det.
1: Det har blitt en del etter hvert.
0: Å nei, dine ville du ha.
1: Ja, dine ja. Ville jeg ha. Ja. Jeg vil ha alle plattene mine.
0: Ja, det vil du vel. Ja. Da skal vi ha oppfylle et ønske da.
1: Mm, det jo alltid kjekt når vi har LP, eller vinylspilling også, at vi kan oppfylle ønske da også.
0: Ja.
1: Og dette var jo da...
0: Det live-opptak da, sånn at her blir det... Kan det fort bli litt av forgemelodien, det jo ikke uvanlig.
1: Og så får vi jo inn litt... applaus, publikum.
0: Ja, skal ha med litt sånn.
1: Ja, vi må ha litt live-stemning.
0: Jeg tror vi skal få til det.
1: Ja. Vi skal jo på... Jo da, eller, du skal jo ikke, men vi skal jo på Rush.
0: Rush?
1: Neste året.
0: Det et år frem her, ja. Men bestiller god tid.
1: Ja, jeg må jo det.
0: Sånn at nå er det strengt tatt deg som seter på alle billetterne fortsatt.
1: Er det det? Ja, det er det jo.
0: Jeg har ikke. Ja. Sendt deg videre, nei.
1: Nei, du har ikke det.
0: Så jeg kan jo ha selgt deg mange ganger.
1: Jeg. Det har du nok gjort.
0: Det er jo det som ofte...
1: Kjenner vi deg rett?
0: Ofte så skjer når noen har fått hand om verdifulle billetter.
1: Ja.
0: Og så... tar jeg en telefon til Kanada og sier at I have some billets.
1: Billets?
0: Yes. Jeg sier det på den måten.
1: Ja, det er det, ja.

0: Det er jo litt sånn dårlig, ja. Det er jo sånn halvkorings forbrytelsesopplegg.
1: Ja.
0: Og så I have I need 100,000 for each.
1: Yes. Jeg tror det var litt mer sånn for å skjule det en egentlig holdt på med, at ikke jeg skulle skjønne at billets, det var jo da kodespråk.
0: Ja, det er jo et kodespråk.
1: Ja. Det ser ut som det en kvadruppel.
0: Her er fire album.
1: Fire, er det samme showet, eller?
0: Ja, in Rio.
1: Ja.
0: Det er ett show.
1: Ja.
0: Og her ser du Iron Maiden, de har jo sin Eddie.
1: Ja.
0: Og du ser at Rush er ikke dårligere.
1: Nei, jeg så jo ikke helt. Hva er den fruktfaten han oppe høyde der, eller?
0: Ja, og så har han
1: ananas, og det var jo litt
0: coconut drink.
1: Jeg så ikke helt før meg at de hadde sånne ting med seg rundt.
0: Dette er kult, skjønner du.
1: Ja, en drage.
0: Og her, her kan du, her er det bare å brette ut, ser du.
1: Ja.
0: Se her, ja. Ja, oi, oi, oi.
1: Masse sånn flammer. Ja.
0: Her er masse som du kan lese på.
1: Ja.
0: Her er masse bilder, kule bilder. Så går ja. Vi videre. Enda mer
1: sånn,
0: kule
1: bilder. Sånn konsertbilder. Ja. Så liker vi også bilder fra... fra backstage da med brigg og sånne ting partybilder
0: ja
1: det men det at jeg smekker til med litt bilder fra turné og sånt det liker vi godt
0: men det er det som jeg har funnet ut med den der og det er veldig vanskelig med plastcover på den det må spesiallagas
1: ja, det må jo det, det er jo nesten en bok
0: ja så det, dette er i prinsippet veldig, mm. veldig tjukt
1: ja.
0: Fire album i ett spesialcover
1: ja.
0: Da skal vi høre, vi har fått ønske fra Oddvar i Trondheim.
1: Ja.
0: Closer to the Heart.
1: Ja.
0: Og så kjører vi den, det er live Rush in Rio.
2: So you better play it here in Brazil. It's called Closer to the Heart.

0: Ja, det var kronig.
1: Ja.
0: Det gikk bra selv om det var turkis, blå turkis vinyl. Men den var av den krevende...
1: Det var jåle vinyl.
0: Krevende sorten som ble håndtert veldig bra.
1: Det er bra.
0: Utbredt cover, hva er det som skjedde der da?
1: Mm.
0: Tekst.
1: Det er så tekst, ja.
0: Her er jo... Her har det jo sånn... en som har Weissnake-stilen inne.
1: Ja,
0: ser jeg.
1: Får se.
0: Han lyseste av deg.
1: Ja.
0: Han kunne gått inn i Weissnake.
1: Også i Ago, jeg så jo litt sånn ut en
0: periode. Ja, det gjorde han. Ja.
1: Men han gikk vel fort vekk fra det.
0: Jo. Tror han... det er klart... Prikk, Prince of Darkness.
1: Ja, ja. Veldig, veldig bra du sladder deg ja. Selv.
0: Det er viktig å... Ja. Seriøs radio sladder ukvemsord.
1: Ja. Au!
0: Hva au?
1: Jeg dunker meg. Vi skal til Elvisen igjen. Men den andre Elvisen... engelsk Elvis Costello.
0: Jeg har ikke pratet med han, men jeg er ikke sånn det er ikke en av mine favoritter da, det, er si, men,
1: det er lov å si ja.
0: Men jeg har noe album med han jo.
1: Det er litt tøft jeg føler at det er litt sånn inspirasjonen til Young Lords, jeg føler at det er litt sånn og nå fikk jeg krampe.
0: Det er jo,
1: kjære vene,
0: må du strekke deg.
1: Jeg må gjøre det. Bra, god beinplass her nå.
0: Det er bra at det, vi har ordnet opp i akkurat den ja. Delen.
1: Yes, Allison skal vi høre.
0: Allisons?
1: Ja, Allison.
0: Hva årstall tror du dine kom ut av?
1: Vi er på 79. Jeg, tipper, jeg, tror, jeg føler at alle Elvis Costello-platene kom i 1979.
0: Ja, dine kom nå i 77.
1: Ja, det var ikke lang tid fra da.
0: Alt er relativt.
1: Alt er relativt, ja. Det spørs jo...
0: innenfor en toårsperiode, veldig langt ifra. Da er det helt i ytterkant.
1: Ja, det er jo det. Men...
0: nummer fem.
1: Allison.
0: Og etterpå så kommer Sneaky Feelings. Oi! Ja. Dette her er bygd opp gjennomtenkt, ja. Føler jeg.
1: Ja, det kan godt hende.
0: Ja. Dette var... Men det her er jo Black Vinyl, så her skal vi jo, lettere kunne...
1: Helt jålefri vinyl.
0: Nei, han gikk innover. Det er
1: jo...
0: Der!
1: Veldig...
0: Det var jo...
1: Jeg har jo noen plater med Elvis Costello. Jeg synes det er litt fascinerende på en måte.
0: Jo, så... På et vis, det er samtidig så jeg blir aldri helt fortrolig.
1: Nei, vi er ikke helt kloke på det. Det er sant. Og jeg hører ikke noe... jeg tror alle platene med han er av en eldre...
0: Karakter?
1: Ja, altså du, sånn 70-80, altså starten på 80 der. Jeg hører ikke noe nye, men jeg tror han holder på. Enda gir ut musikk da, hvis jeg ikke tar helt feil. Det har jeg ikke sjekket, så det kan jo hende jeg gjør.
0: Ja, vi kan høre musikk, og så skal jeg finne ut hva for noen jeg har, men dine ja. Har ikke jeg. Det, det jeg,
1: dette er jo My Aim Is True,
0: ja.
1: Heter dine plata. Veldig urolig cover.
0: Og så skulle vi høre Allison.
1: Sånn hypnose-cover.
0: Ja, det er bare, og så gjør du sånn.
1: Hypnose-cover.
0: Vi Allison. Kjører... Mm.

0: Jeg må bare beklage en del statisk elektrisitet her. Vi skulle nok ha hatt kosten vår, men jeg tror vi sender den med platspillerne til Østlandet.
1: The Eastland?
0: The Eastland, ja. Da kan vi få, skal vi se om du har coveret her.
1: Nå kjører vi på med klassikere her, Jonny.
0: Ja, jeg ser det. Ja.
1: Det er jo da selvaste Sabotage, som er neste orkester ut.
0: De har jeg lyttet en god del på i det siste. Det
1: er bra.
0: Jeg har kjøpt omtrent hele repertoaret der på CD. Kom over et T-bød.
1: Et T-bød?
0: Et T-bød.
1: Ja.
0: Og så har jeg, denne her har jeg vel på vinyl, sånn som du. Et tøft cover.
1: Veldig tøft. Hall of the Mountain King.
0: Så her har vi altså Chris Olivia og John Olivia. Her må det være flere.
1: Ja, der er flere med.
0: Johnny Lee Middleton. Han spiller bass. Og Dr. Killdrums, exclusive Peldrums. Abuses. Ah, ja.
1: Uff, da. Til Dr. Killdrums.
0: Exclusive play. Ja, det han Chris og han Jon og han Johnny Lee Middleton og Dr. Killdrums.
1: Dr. Killdrums.
0: Tøft navn.
1: Ja, veldig tøft navn.
0: Her er det bare fire. men jeg ser han Chris Cafferty innom og hjelper til med et eller annet produksjon. Han ble medlem av orkesteret etter hvert. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå, ja.
0: Ja, du vet ikke, jeg, nå holder på å forgripe begivenheten her da.
1: Ja,
0: jeg
1: synes jo Hall of the Mountain King er en sterke tøff melodi, men den har vi jo spilt litt i forskjellige program. Så jeg tenkte vi skulle høre på Strange Wings.
0: Der har du det.
1: Det er jo et god plate dette her, så det kunne
0: ha hørt på AR,
1: veldig mye men... siste på første, ikke det da?
0: Ja. Det var det.
1: Vi kunne ha valgt mye forskjellig her da, men Strange Wings.
0: Her også er vel et orkester som kanskje har litt ufortjent lite oppmerksomhet.
1: Ja,
0: helt klart. Men jamt over veldig høy kvalitet på det de har drevet med.
1: Ja. Er vi i Tyskland? Vi er jo nede i her en plass, ikke? Eller er vi...
0: Orkesteret?
1: Ja.
0: Nei, det er noe amerikansk.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er nok det, skal du se. Skal vi se, det var bare jeg tenkt. Skal vi se hvem som hadde produsert det, men det trengte vi bruke tid.
1: Nei, det kan vi jo ta innimellom her. Så hvis du flesket på...
0: Da tror jeg vi er der.
1: Ja.
0: Da kjører vi Strange Wings med Sabotage.

0: god sabotage-musikk der.
1: Absolutt.
0: Aldri feil å ta fram deg, jeg.
1: Nei,
0: men det er jo litt rart. Jeg må selv innrømme at jeg fanget ikke deg mens de på en måte var på sin storhetstid. Nei. Og fanget deg opp i ettertid.
1: Ja, jeg så deg på Best Rock on the Box.
0: Ja.
1: Hall of the Mountain King, en video der. Ja, det er noe... Rundt 2000, tror jeg.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg litt, det var litt tøft. Så har jeg jo sett navnet og liksom sånn, men det har på en måte ikke helt festet seg, men etter det så har jeg hørt litt på det. Police!
0: Police!
1: Ja.
0: Regatta de Blanc.
1: Ja, ja, ja. Det er jo...
0: Message in a bottle.
1: Yes. The police is coming.
0: Ja, the police is coming. Så kommer det polisen.
1: Ja, så kommer jo mens
0: bandet.
1: Gutta i Stones spiler ned i toalettet det de måtte ha på rommet.
0: Ja.
1: Og så dukker Sting og gutta opp i stand. For,
0: vi har ikke spilt så veldig mye polis.
1: Nei, vi har ikke det. Jeg har vel... Til og med Synchronicity, tror jeg. Det var kanskje sist, og det var ikke så mange etter det, kanskje jeg?
0: Ja, jeg eller, tror jeg har til og med... Ja,
1: du har det kanskje aldri, jeg vet ikke.
0: Jeg tror jeg har til og med... Nei, det er jeg også. Men det kan jeg jo, og det har jeg jo.
1: Ja.
0: Finner det ganske fort,
1: ja. Og så denne her svarte med tall på, eller hva det heter.
0: Den står her borte også.
1: Ja.
0: Skal
1: den hette i farten?
0: Nei, det kommer ikke. Vel, vet du, så skal jeg finne det. Jeg har det her med en gang, jeg. Da har vi Senjata Mondata, så har vi Regatta de Blanc, så har vi Ghost in the Machine.
1: Ghost in the Machine heter den, ja.
0: Ja, det er de tre jeg har.
1: Ja, så har jeg Synchronicity.
0: Jeg trodde jeg hadde Synchronicity, men det har ikke jeg.
1: Men jeg tror det er ikke så mange flere der har gitt ut, tror jeg heller.
0: Nei.
1: Men, ja. Nei, men
0: prøver vi den?
1: Vi må jo høre på, vi starter nå hvis vi skal rekke det.
0: Ja, vi må det.
1: Ja. Message in a bottle. Takk for i dag.
0: Ja, vi må det.

0: Ja, det var en sjelden polis i våre sendinger. Jeg hører at vi kanskje skulle ha hatt litt mer polis.
1: Ja.
0: Men sånn det med...
1: Vi skulle ha mer av alt, egentlig.
0: Det jo ikke alt vi rekker over, rett og slett.
1: Det dukker nok opp igjen senere.
0: Ja, det det, for det er litt nytt for meg. Jeg var ikke så veldig gira da de kom ut i... Da var vi jo tungt inne i 80-tallshevigen. Mm. Det er vanskelig å komme ut av den, når du er tungt inne.
1: Ja.
0: Det er jo... Men vi kjører videre med et album som heter Solid Ground.
1: Ja, da er vi på selvaste Smokey igjen.
0: Og vi skal rocke litt.
1: Ja.
0: Og du tror med blåserekke
1: også? Jeg mener at her er blåserekke på... Det har faktisk det på et par av melodiene på din plate. Litt kanskje litt annerledes Smokey-plate. Smokey er mye mer variert enn det folk tror.
0: Der også har vi jo et undervurdert orkester.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Så lenge Christian var med, så er det meget
0: bra. Ja, den epoken er jo genial.
1: Kul at etter det så har du jo

0: Ja. Det satser jeg kule.
1: Ja, ny AOR. Temple Balls.
0: Nytt orkester.
1: Great Temple Balls of Fire.
0: Ja, så ja. Det er på en måte AOR i den litt røffe enden, var vi vel enige om.
1: Ja.
0: Litt røff, men ikke mindre AOR av den grunn. Nå var det jeg så.
1: Nei,
0: det er nødt, det er skummel.
1: Ja, det er jo det. Og spesielt, altså... undersending du vi vet jo det, du får et eller annet rusk ned i halsen, og så har du det gående
0: ja. Men denne her har satt som en kule den.
1: Det gjorde jo det, ja, absolutt. Vi ser jo begynt å få inn tendenser til svar på
0: har vi det, ja?
1: Ja, litt grann, litt grann det. Noen som inne på det her,
0: ja, det kan hende det.
1: Ja, vi sier ikke mer.
0: Nei.
1: Å nei, det er ikke vi. Sanctuary også neste ut.
0: Ja, det er jo et...
1: Hadde du en lang og spennende utgreying...
0: til deg. Jeg skal ta en kort versjon.
1: Ja.
0: Sanctuary, tidlig på 90-tallet, så kom de med tre album. In the Mirror var jo skal vi se, var ikke det det? Jeg må jo, der ja Into the Mirror Black
1: yeah.
0: Det var for mitt første bekjennskap 1990 kom den. Det var et album før det men Into the Mirror veldig bra, og der er jo da med medlemmer fra så en som heter Vorl, en synge. Han kjenner vi også fra Nevermore, som du har flere CD'er med, i alle fall en.
1: I alle fall en,
0: ja.
1: Relativt, det er jo veldig bra, faktisk.
0: Ja, hardslående orkester.
1: Ja.
0: Det som skjedde var jo at Sanctuary ga seg, og så tre medlemmer, gitarrist, gitarrist, trommeslager og Vorl Dane, vokalist, startet et nytt orkester og fikk med seg da en bassist og en gitarrist til. Ja, tenk på det. Og veldig bra.
1: Ja. Men nå så, er du jo så, i ferd med å ta hele historien. Du skulle ta
0: jo, så ga jo Nevermore seg. Kastet inn håndkledet. Da flyttet Vorl Dane og gitarristen i Nevermore, han ene som var med og som også var med i Sanctuary i utgangspunktet. Jeg skal finne navnet på han og jeg på veien her.
1: Ja.
0: Og så da ga de ut et nytt album med Sanctuary.
1: Ja.
0: Og så fann da, eller fann og fann, det er vel ikke sånn du finner ut da, men vokalisten, Vorl Dane, han døde mens han holdt på med et soloalbum, av alle ting, oppi dette her. Hva gjør jeg nå?
1: Ja.
0: Sant? Nå har vi to orkester som ligger brakk fordi vokalisten på en måte kastet inn håndkledet på en alvorlig måte da. Jo, da finner jo to ulike gitarrister at dette her må vi jo holde i gang. Men begge orkestere, både Sanctuary nå, er ute med ny musikk. Nevermore, fylt på med tre nye medlemmer, og kommer med ny musikk, rimelig kjapt, utover året da. Vi skal jo selvsagt på konsert med begge to.
1: Ja.
0: Det er jo helt naturlig. Når de kommer til en plass nær oss.
1: Begge to?
0: Ja, kan du nevne Glopperock eller Malakoff da?
1: Ja.
0: Så mest sannsynlig. Da er vi der og heier på deg.
1: Yes.
0: Men nå er det jo Sanctuary vi skal høre. Vi skal komme tilbake til Nevermore når de kommer med sitt.
1: Mm.
0: Så... her er du da ikke Vorl Dane som en vokalist, naturlig nok. Jeg har fått seg en ny vokalist. Musikalsk er landskapet kjent. Kos dere.

0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Skal vi ringe han med en gang og få han til å komme til Stryn?
1: Ja, det, vi må jo bare... Det sikkert en ledig plass på Malakoff, må det jo være.
0: Ja, så jeg tenker jo det, at dette
1: må... Så rydder vi rett og slett plass.
0: Plass.
1: Ja.
0: Jeg tenker at dette er det må en kjennes i besøkelsestid. Tips. Heite. Tips til alle nære konsertarena.
1: Mm.
0: Ok,
1: yes,
0: vi har masse på programmet.
1: Men da hadde jeg tenkt på nå jo
0: Er du begynt å tenke? Kate
1: med ny plate.
0: Ja.
1: Og så kom det jo ut nå nylig at selvaste Deep Purple skal med ny plate også.
0: Ja.
1: Men der må vi jo
0: arrestere.
1: Ja. Det tenker jeg at vi kan ikke la det slippe helt problemfritt igjennom. Supert med ny plate,
0: ja, ja.
1: Men...
0: Og musikalsk så blir det beskrevet som et steg i retning av Machine Head-epoken, altså i det området der,
1: ja.
0: I det litt tyngre... Deep Purple-bildet,
1: mm-hmm.
0: Og det er jo helt greit for oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så snubler jeg bittelitt, eller kraftig, på titelen.
1: Ja, så...
0: Nå satser jo vi på at dette er bare en sånn, hva er det de kaller det, det er en foreløpig titel.
1: En arbeidstitel.
0: En arbeidstitel, ja.
1: Ja.
0: Men hvis det blir en endelig titel, så kan vi ikke kalle det det. Da må vi velge.
1: Ja, men altså, jeg frykter jo at du har litt feil her, fordi at vi snakker jo om nylig utgitt album, eller senest, altså det har jo gitt ut da Whoosh.
0: Ja, det er det forrige albumet, ja. Det har jeg...
1: Bananas.
0: Ja, men der er jo et litt spesielt navn på, er det I? Eller I? Det forrige...
1: Hva det var da?
0: Skal vi se da?
1: Det var jo et som het What Now? Nei, Now What? Og,
0: var det den kanskje?
1: Ja, så det er jo på en måte... mens vi tidligere tilbake
0: til... Er lik en,
1: ja.
0: Kjære vene,
1: ja. Så her snakket vi tidligere Machine Head, Burn, Stormbringer, ja. Fireball, og nå er det Splatt. Nei. Slaves and Masters.
0: Ja, ja.
1: Book of Taliesin. Rapture of the Deep. Det er jo... Men det er jo noe på slutten. Det har liksom tatt litt annen retning her med navn, rett og slett. Så dette må vi jo bare ta opp. Hva hender at vi kan forhindre katastrofen fortsatt? Men vi kjøper jo det. Kjøper plata da.
0: Jo. Det er vi uansett.
1: Helt klart. Men litt å jobbe med på navnfronten.
0: Men det som slår meg nok en gang da,
1: ja.
0: Det koster så lite å ringe oss.
1: Ja, det, vi er jo tilgjengelige.
0: 24-7.
1: Ja.
0: Er vi tilgjengelige? Ringe Roger Glover, og så svarer vi 24-7.
1: Ja, det er vi.
0: Og så spør han, skal vi kalle albumet Splatt, utropstegn? Så sier jeg alt dette om det var meg eller deg. Det er den som svarer først.
1: Nei.
0: Prøv en gang til.
1: Okay.
0: Prøv noe, har du et alternativ? Prøv det.
1: Ja, det blir jo tøft med ny musikk da, fra Deep Purple, det gleder vi oss til. Det er ikke så lenge til, det er i juni, var det?
0: Jo, skal vi se her da.
1: Ja, men det var
0: det. En nedtelling, jeg kan melde meg på, jeg. 56 dager. Så det blir i juni.
1: Mm.
0: Blir rundt en tid vi har nok muligens en stiftsending da.
1: Mm. Og så er det jo vel sikkert kommet noen smakebiter på som er kommet ut.
0: Men det som jeg ser er litt rart da, det er jo at alle melodiene, det heter bare track 1, 2, 3 og 4. Var ikke det litt pussy? Eller tror du at det er bare for hemmelighold sin del?
1: Jeg vet ikke. Det var noe veldig...
0: Ja, og så står det explicit lyrics på track 1. Så allerede nå, før det gjett ut, så, så er det skumle greier.
1: Det var jo nok liknande på Opet i siste plate også, var ikke det der da? Trekk 1, 2, 3, 4.
0: Veldig bra album.
1: Ja.
0: Mm. Det har jeg skaffet meg nå og hørt mye på i det siste.
1: Det
0: sitter så kule. Ja. Det, jeg var litt sånn... ikke usikker,
1: nei.
0: Men det, de har på en måte beveget seg liten grann. Men det er bare...
1: Jazz,
0: men det er råtøft.
1: Ja, det er veldig tøft.
0: Jeg, altså, jeg har hørt på det så mye nå at det er et fantastisk album.
1: Det er jo litt mer... over i... nærmer seg litt prog-jazz.
0: Jazz-hjørne.
1: Ja, men det er tøft.
0: Ja, det er et tøft album. Det kan jeg bare skrive. Det kommer vi tilbake til.
1: Ja, nå skal vi videre til Oblivion Protocol.
0: Ja, det er jo en liten spennende historie.
1: Ja vel.
0: Fordi at det er jo en... et sideprosjekt... ifra en av medlemmene i i hva jeg skulle si?
1: jeg
0: bare kom ikke på det Oblivion protokoll skal gå inn og så skal jeg finne for han er egentlig medlem i Threshold
1: ja
0: Og så har det seg sånn da at Threshold ga ut, altså han heter Richard West, W-E-S-T,
1: ja.
0: West.
1: West.
0: Og keyboardist er jo viktig å få med seg.
1: Det er veldig viktig.
0: Ja.
1: Mm. I alle fall i... her vi setter
0: så de har gitt ut et album som heter Legends of the Shears og Shears det er jo hest store hester
1: store hester
0: kjempestore, verdens største
1: ja, du er sikker på det?
0: Ja,
1: ja.
0: Alt jeg vet nå er jeg ganske godt utdannet innenfor hestefaget
1: ja, du gjør det
0: spesielt
1: ja.
0: Kuskfaget
1: ja.
0: Ja, både på snø og vinter
1: Ja.
0: Både på sommer og vinter.
1: Heilårskusk.
0: Heilårskusk.
1: Ja.
0: Nå har jeg ikke kusket på noen år, så litt, du må jo holde det varmt.
1: Ja.
0: Det har ikke jeg gjort. Men jeg har jobbet mye med det, ja. Så derfor så vet jeg at det skier, og da er dette her legenden av skier.
1: Mm.
0: Og det er et flott album
1: ja.
0: Med Threshold. Vi har mange gode album med Threshold. Og. Du har sikkert et på lur du også.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg har det.
0: Det burde du...
1: Jeg har det på lur, ja.
0: Ja. Nok om det. Det kan du vet du, det er alltid noe en skal ha og lete etter når en blader.
1: Mm.
0: Hvis en hadde alt, så var det ikke vits å blade lenger. Så vi alle har noe spennende i vente. Det er det som er så fint med vinyl. Vi alle har noe i vente.
1: Men
0: Richard West da, ja. Han hadde jo skrevet noen musikk og noen melodier som en slags oppfølger da, til dette legendariske albumet som handler om Shears.
1: Mm.
0: Og så sier andre medlemmer i orkestret, nei, dette gidder ikke vi.
1: Glem de.
0: Sånn, nei, dette gidder ikke vi. Ok, da blir jo han 14.
1: Ja.
0: Og da fyrte han over og får med seg tre andre blokes, kompiser da,
1: ja.
0: Men på engelsk, blokes.
1: Ja.
0: Mm. Og faktisk laget et nytt orkester, Oblivion Protocol, og der de gir ut da, det som skal være oppfølgeren til Legends of the Shears.
1: Ja.
0: Latt oss høre!
1: Latt oss det!
0: For en historie, altså.

0: som vanlig tøft,
1: ja,
0: kompakt og fantastisk vokal.
1: Blir det ofte i god stemning av Twisted Sister, føler jeg.
0: Det litt sånn partyrock.
1: Brigg-musikk.
0: Sånn som når vi spiller ACDC og Twisted Sister, så det samme gata. Krokus.
1: Ja, ikke minst.
0: Så der har vi... Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over på dagens lengdere, og det jo ingen ringer enn Sabotage. Fantastisk orkester.
1: Ja, det jo det, som burde vært større.
0: Litt undervurdert.
1: Ja, føler at de får for lite kredd.
0: Ja.
1: Nå vet ikke jeg hvor mye kredd jeg får da, men...
0: Ja, men det føles litt lite.
1: Ja, det gjør jo det. Det burde vært der oppe. Mykje bra musikk, mange superbra album. Dette jo absolutt et av deg.
0: Ja, veldig bra album.
1: En madman.
0: Mykje, masse tøff musikk på dette albumet der. Jeg har hørt mykje på det. Det er dette OPT jeg stort sett har brukt tid på nå siste vekene. Så gått djupt inn i, og her har du plukket ut...
1: Du murer deg inn i 40-kjelleren.
0: Ja. Skrevet lapp, vennligst ikke forstyrr musikkgeniet,
1: ja.
0: Står det.
1: Ja. Sett maten utenfor døra. Ja. Eller har du sånn luke? Så,
0: nei, sånn, men det, så, jeg har planlagt det. Ja. Sånn at det er ding-dong, og så står det sånn, på, så åpner jeg en luke, sånn, så bare høyre, er det noen? Nei.
1: Er det en felle?
0: Det er jo ikke, ja, en felle kan det jo være. Åpner jeg, og så... Da har jeg lyntapt til meg en tallerken med...
1: Med suppe?
0: nei.
1: Nei, det vil du ikke være.
0: Vårruller, ja, jeg hadde lyst på akkurat da.
1: Ja, ja, det er jo godt det. Det fikk jeg faktisk.
0: Med litt sånn sursøt saus, så kan du dyppe vårruller, så litt risatt.
1: Ja.
0: Det er lov å komme med når jeg har buret meg inn, og har mye viktig musikk å gå gjennom. Yes. Har du prøvd samme metoden?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei. Nei. For du har jo kjeller, du også.
1: Jeg har ikke 40 kjeller.
0: Nei. Nei, du har ikke 40 kjeller, du.
1: Nei, nei.
0: Og bare kjeller.
1: Kjeller,
0: ja. Ja. Nei, det er jo vitt forskjellige
1: ting. Ja.
0: Så, nei, 40 kjeller skal ikke spøke med. Det er jo på en måte et livsnødvendig krav.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Det er veldig, veldig viktig å få dykke ned i god musikk.
1: Nå skal vi jo la lytterne få høre hva du hører på når du sitter i 40-kjelleren
0: din. Litt av det jeg har vært.
1: Og risen og sursausen din og fullpakke. Her er jo Sabotage.

0: För jag hade så kallat sig Cosmic.
1: Ja. Och närmare Queen Temichan utan att vara Queen.
0: Nej, nu virkar det lite att vara en liten sån hyllest.
1: Ja.
0: I och med att det egentligen synger om Queen.
1: Ja, det är det. Och, ja. Och så blir den alltid lite bekymrad för om den blir AI-lurt då.
0: Ja. Men vi har väl inte funnit signal på det. Nej. Där då. Vi har ju ett falkeblick.
1: Ja. Men jag fann ut att han så synger här kom till semifinalen i en sån
0: Queen-konkurrens.
1: Nej, en sån generell talentkonkurrens talent. I norska talenter i England då.
0: Har du hört på de andra melodierna du gett ut?
1: Nej, jag tror bara det är bara dina, tror jag.
0: Nej,
1: bara
0: och tre.
1: Nej, det har inte jag gjort då.
0: Här ligger tre melodier då. Cosmic Lover och Slap.
1: Ja.
0: Så men dette er det nyeste, Queen for a Day.
1: Ja.
0: Men vi kan sjekke ut mer, vet du, på sikt.
1: Ja, det var jo litt artig. Gi litt håp, føler jeg, her. Så du var inne på i sted. Ja. Kanskje dukker Elvisen opp også snart?
0: Ja, Ken White.
1: Det hadde vært... Ja, da tror jeg har fått hjerteinfarkt i sted.
0: Det hadde jo vært litt synd da.
1: Ja, det hadde jo det.
0: Men hvis han Elvis hadde kommet, så kunne han ha tatt over for deg da.
1: Det kunne han ha gjort. Ja. Det hadde vel du syntes
0: var. Det hadde jo jeg syntes var.
1: Ja. La han bare ligge.
0: Ja, bare sette ta stolen. Ja.
1: Hvis han ligger ved en, så bare skubber. Ja.
0: Neida.
1: Nei, men det...
0: Det er jo lov å tenke den tanken.
1: Vi er jo på 91 år nå da, det...
0: Det snart på tide å dukke opp hvis han...
1: Hvis han skal ha bestemt seg for å dukke opp, så er det jo litt risiko å vente lenger nå da.
0: Ja, jeg føler det. Så nå er det på tide. Og i og med at var det David Bowie som skulle opp til... Eller var i himmelporten der.
1: Ja.
0: Og nå gledde han seg til å få prate med Elvis, og så... Nei, Elvis er ikke her.
1: Nei, han er ikke kommet enda.
0: Men dette var jo fra Faktabladet Pondus.
1: Ja.
0: Så
1: det må jo være, en eller annen plass må han jo være også.
0: Ja, må jo det.
1: Ja.
0: Så, ja, nei, men vi lever jo i god tro.
1: Ja.
0: La oss komme oss videre. Nå har vi ny spennende musikk fra, ikke ny spennende, men spennende musikk fra Kanada. Mm. Våre gode venner i Mystery.
1: Ja.
0: Jeg har jo sagt feil, jeg har dykket ned i hele katalogen der.
1: Ja, du har jo det. Bortsett fra en.
0: Bortsett fra en,
1: ja.
0: Så jeg ikke har fått tak i en da. Og det er jo småirriterende, spør du meg.
1: Det er jo det.
0: Ja. Når det er en som mangler, så har det manglet tre, ikke sant? Det er greit, men en...
1: Tenkt så kjekt det er når du finner den.
0: Ja.
1: Aha!
0: Nei.
1: Mystery.
0: Det blir jo da kommer til å springe rundt hele kvartalet tre ganger
1: sånn med
0: og så står der en og bare
1: napper eller i maten fikk ut og
0: lander ned på en båt som er en hurtig båt der får han til over dammen Men hvis jeg skal finne den, jeg tror jeg må sikkert bestille den fra Kanada.
1: Men Discogs da? Du har ikke sett noe?
0: Jeg kan sikkert prøve meg der også.
1: Ja.
0: Og kanskje hvis jeg satser på CD da, så er ikke det så risky på Discogs som vinyl.
1: Nei,
0: jeg har prøvd vinyl.
1: Ikke prøvd. Du må bare finne rette.
0: Ja, du må finne rette, sant?
1: Jeg har to som jeg handler med, og da vet jeg at dette her blir bra.
0: Hvor ofte handler du med deg?
1: Nei, ikke så veldig ofte, egentlig. Det er stund siden sist. Ja,
0: du har på tide, så kan du slenge med den mysterien til meg.
1: Ja, jeg må skrive den ned.
0: Ja, skal jeg gjøre det.
1: Jeg har liksom tenkt at jeg må høre gjennom det uhørte først, før en kjøpsvedel.
0: Ja, vet du, jeg tenkte også det, men så fikk jeg lyst på Mystery.
1: Ja.
0: Og da sitter jeg bare, Mystery, sånn.
1: Mm.
0: Og da er ikke det hjelp å høre på noe annet, da må jeg bare få Mystery.
1: Ja.
0: Så da var det bare å bestille mest mulig, og så ok. Der satt han.
1: Apropos.
0: Å, nydelig.

0: Ja, det tenker jeg forholdet for denne gang. Hvem hørte vi her, og hvem har originalen? Du har jo avslørt at dine artisten her har hatt et forhold til Mick Jagger.
1: Ja, ja. Alt jeg vet.
0: Alt du vet, ja. Det... Originalartisten kan det være grei å ringe til hvis en trenger medisinsk assistanse.
1: Ja, det var et godt tips.
0: Ja. Send inn på 99 59 50 79 eller e-post
1: radiostryn@gmail.com.
0: Ja.
1: Og da følger jeg med. Det så du, Jon.
0: Ja, du følger med.
1: Ja. Så jeg går rett inn der og følger med.
0: Da skal vi over til Pride of Lions, som er ute med ny musikk.
1: Mer AOR.
0: Ja, litt mer AOR. Vi er i det milde hjørnet i dag. Det er snart sommer.
1: Ja, det er litt sånn sommermusikk. Vi beveger oss jo, det er tydelig.
0: Det er mer dystert og sånt vinterstid, er det rett?
1: Ja, det er mer progg og lange, krevende, langt, mye mer krevende musikk vinteren.
0: Ja.
1: Da håndterer vi det.
0: Ja.
1: Når vi nærmer seg sommer, så blir det mer sånn mørkt, brigg og da, lys og... Ja, det er noe der da.
0: Helt ny musikk fra Pride of Lions.
1: Ja.
0: Unbridled.
1: Og du sa du kan så synge?
0: Nei, det...
1: Er det han Jim Patrick?
0: Nei. Han er jo veldig på låtskriverfronten her. Jeg skal vi se, jeg husker ikke hvem det er. Så blir det jo her i sted, men det skal vi finne ut.
1: Ja, det skal vi finne ut.
0: Her er Unbridled.
1: Kjør på.

0: Ja, der er du, Jon.
1: Yes.
0: Litt av blodsmak, eller bloodsmack.
1: Bloodsmack.
0: Så du liker å kalle
1: det. Litt tøffere å si bloodsmack.
0: Ja. Kan du si ormetungetale på engelsk da?
1: Da sier jeg ormetungetale på engelsk.
0: Ah, ja. Så den klarer du?
1: Ja.
0: Hva albumtitelen da?
1: Tre.
0: Tre?
1: Tre.
0: Tre.
1: Tre.
0: Det er sånn, litt sånn H til slutt der. Ja. Er det litt sånn skummel H?
1: Tre.
0: Åja, oh, det er sånn oppgitt H.
1: Ja.
0: Tre.
1: Litt sånn, ja, godt middag.
0: Åja, ja.
1: Tre. Men tøff musikk, bloodsmack.
0: Jeg tror jeg fann CD med Heavy Joik. Husker du det?
1: Ja, Heavy Joik, ja.
0: Det er en sånn EP.
1: Ja, ja. Det har vi jo hatt før oss her.
0: Ja. Ja.
1: Det var litt tøft det.
0: Ja, det var litt tøft.
1: Ja.
0: Yes, da skal vi ha en klassiker.
1: Ja, en nydelig klassiker fra helt på slutten av 80-tallet. Ikke vi er 80... Ja, vi er 87, eller vi er 80... Jo, vi er vel på...
0: Ikke helt på slutten,
1: men... Nei, 87, det, tror jeg.
0: Jeg tror 87 er et godt forslag. Nå skal vi se her. Clutching at Straws, 87.
1: Ja, dette er jo din gode venn Fish, så du bruker å prate med når du er på pub.
0: Slår av en lengre... Ja, det er ikke prate, samtale.
1: Ja.
0: En dybde samtale.
1: En dybde samtale, ja. Ja. Ja.
0: Så det handler om forkjølelse.
1: Ja. Det var jo... Min samtalepartner, det var jo Ronny James Dio, nå er han død, men han var jo den jeg hadde djupe samtaler med på pub.
0: Ja, dybde samtale. Ikke djup samtale, men dybde.
1: Dybde samtale,
0: dybde samtale. Jeg går inn på mye tematikk.
1: Ja, yes.
0: Så
1: du, det er jo Fish for din del.
0: Ja, det varte og rakk.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Så dere var jo oppgitt.
1: Det var veldig utålmodige der, ja.
0: Ja. Så det la jeg merke til, så da måtte jeg nesten bare si nå må gutta også få.
1: Ja.
0: Så nå skal vi på en annen plass.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja.

0: Det var jo dagens tredje trippel, altså en trippel.
1: Ja, jeg prøvde med på en frippel, men det vil ikke du gå med på.
0: Nei, frippel, det nei.
1: Frippel, det går ikke.
0: Vi må jo tross alt
1: det jo jobbe seriøs. For den da. Ja, det jo seriøs radio.
0: Ja, en frippel, det jeg vet ikke hva som må til for å ta en frippel, men Maga Show, kanskje?
1: Ja, mulig. Mm. Da skal vi avsløre vinneren. Heder og ære går til Odd Martin.
0: Ja.
1: Vår gode kollega.
0: Mm. Og følgesvenn.
1: Ja, sånn at den saken grei. Ja. Her har vært et vanvittig trykk som enkelt har vært inne på her.
0: Ja,
1: Det er derfor vi måtte kjøre en trippel nå.
0: Ja,
1: fordi jeg hadde all denne opptellingsjobben.
0: Ja.
1: Du har vel aldri sett meg jobbe så hardt før?
0: Nei, og jeg har ikke sett deg være så opptrekt.
1: Nei. Det. sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Men du kom frem til en verdig vinner.
1: Ja.
0: Skal vi avsløre og
1: svaret?
0: Ja, kan det være greit det også?
1: Ja. Det kan du ta deg av.
0: Det kan jeg ta
1: med. Mens jeg rydder alt det papirgreiene her.
0: Makulatoren.
1: Ja.
0: Vi hadde jo...

0: Whitesnake hos Elvis.
1: Ja, vi har jubileum.
0: Ja.
1: Vi lagde jo at Elvis-albumet Today kom ut Today for 41 år siden. Nei, 51 i 1975.
0: Ja.
1: Ja. 51 år siden kom Today ut.
0: Og derfor så må jo vi spille derifra.
1: Det må vi.
0: Det sier seg selv.
1: Da avslutter vi. Takk for oss.
0: Ja, det har vært en særdeles hyggelig kveld.
1: Ja.
0: Vi har koset oss voldsomt med masse god musikk,
1: ja.
0: Uendelig mye god musikk. Vi tilbake om 14 dager.
1: Mm, med stift.
0: Med ny stift, så det bare å glede seg.
1: Med ny stift?
0: Ja, dinne her var jo ny forrige gang,
1: ja.
0: Så dinne blir ikke ny
1: neste. Ikke helt ny.
0: Nei, men hvis du vil, så kan du ta med en ny stift.
1: Ja, det ikke nødvendig.
0: Har du lyst?
1: Nei.
0: Du hadde egentlig ikke lyst.
1: Nei.
0: Men du har veldig lyst på farge.
1: Ja, veldig.
0: På dine plasspillere.
1: Ja.
0: Felleskjøpet. Spesielt utvalgte.
1: Yes.
0: Greit.
1: Her er Elvis. Takk for i kveld. Vi høres.
0: Takk for følget.